တော့ရဲတက်ကီဘွိမတ်တေဒီဘွိငေမန်ကိုနိုင်ရပါတယ်နဝဝယငိုင်းနောက်ကီတာအာဝဘီမတ်တေနဝရီကမင်းစပေါ်ကျော်နမောဝန်တပန်တိုင်အယော

ဝန္ဒရီနေပီလီအီလစ်ကိမေကနနာနေတကရနာန်ကိနေတေဂျာမေရုမအငိနနပကစနာကောကေနကွန်တူဝါတေတီဘိုယီဘာစရမငါခဝါပမနေပီလီအီလစ်ကိစနာတနာမင်းကွန်တေတကရနေမတန်ငါတကရနာယော